0: Поліття, є час за добро глазбо.
1: Час за спростити.
2: Поліття, мам рад, кер се возим з біциклом.
1: Радіо Ін, веч Поліття.
3: I've seen the sun go down over the seven seas.